Ел шетінді аята, елғыз бірет. Сағыш қатыш, үкке көзінді. Білдім екен, керексізге қалып, сарғаясын, ғымыр, көзінді.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипен Игматуллин айым.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпетлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпет безнең кибеттә ята. Ипен Игматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Шулпан Мұртазина. Алтын балдақ. Фирзер Мұртазин күйі. Илсур Мұртазин сөзләре.

0: Балада лидерлік сифатларын белгілеу үшін оны ауылға алып қайтыңыз, қозылар арасына шығарып жіберіңіз де қорағыз. Ол қозылар артынан қуа ма? Яйса, қозылар оның артынан ма? Татар радиосында реклама.
1: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілме? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелі. Хатта мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77700.

0: Hindistonda yangi qonun. Hukm etiluvchilarga sudya savollarini jirlab javob beru qotig'i tiyila. Татар радиосында реклама.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темір пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татлы ұйқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундай хисләр. Бишікте

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан барлыққа кеттім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелерігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
4: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
5: Шулпан Мұртазина. Бұлытларға қарама син. Фирзер Мұртазин күйі Ләйлә Дәулетова сөзләре.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотары.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтерді бек көп. Келді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпид, бізнің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Шулпан Мұртазина. Мин ғайыплі түгіл. Фирзер Мұртазин күйі. Рәйіс Ғимадиев сөзләре.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде үзәге. Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан бірліққа кеттім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Шулпан Мұртазина. Олы шерем туған яқ. Фирзер Мұртазин күйі Резида Уәлиева сөзлері.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан. Татар радиосында реклама.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип белән кеңешкәш сұрала.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
4: Иге бір киге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зеттек ресурс».
5: Қозан, тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіклі, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефон аша.
6: Түзіше ООЗ-тік ресурс проект декларациясы нашу тадомны тәрі сайтында.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Шулпан Мұртазина. Бар қанатым. Фирзер Мұртазин күйі. Нәқиб Ғалимов сөзләре.
4: Қанатым

әлі ғана кізі. 2001 жылда татар радиосы алып барушысы Линар Ғилажев обысына еріп бірінші тапқыр клубқа шыға. Шулық елінің 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 еш.

Әллә нишек кенә үткән ғүмер, дөрләп янған йыллар көл болған. Бір гүрілді өткен ташқын болып, ұшақ

0: үлкенірек балалар үшін қаралған.
1: Татар радиосы.
2: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ең қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Қатын-қызы көз алдына да кетіре алмай. Ғабдулла Тоқай Сәғиб Жамал Ғиззатуллинаға хәтта шиғыр бағышлай. Оны татар мәдениетінің құяшы білен шағыштыра.
1: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: кибетлерінеңізегіз. Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикілі. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Шанышлы мысалалар?
2: Шанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
3: Ғайлә бір тобын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан үзләгіз.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыз кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Балалар, бүгін рәсім дәрісіндә сіз от ясарсыз. Әзәп учапа сілкінмәскә тырышып торашақ. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмасыл, купаты кыздырып ашарга да жайын тап-таба.

0: Жұлдыз ФМ фабрикатлары.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетінен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Дәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
0: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір қушыл.
5: Яшылай оқын алды біз.
6: Яқынларығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
8: Қазанның өзәгінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
10: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
5: Үзішісі ООО ЗТК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Менің де бүгін өзімнің үш сағатларымны әлдәсіз бар әлі яратқан радио тыңлаушыларыбыз деп башлап жібересім келеді. Шынки шыннан да сіздің яңға мені ошығып, зорғып, яратып келем өзімнің үш сағатларымны үшлерге деп сіздің білен оралашырға деп сізге яқшы кәйіп бөлі кетерге деп сізгіне түгіл, бізгіне сізге түгіл, сізде бізге шындай яқшы кәйіпләр бөлі кетесіз бет дұслар. Хәр баршағызға да қайырлы, матур, мен ял күнәрі деп тілейім микрофон алдыннан мен Рамиля, һәм бүген сезнең белән шулай күңелле генә вакытыбызны үткәрербез, дуслар. Инде безнең көн үзәге 12 сәгать 8 минут, күпләрегез төшке аш вакытындадыр, бәлки кемнәрдер йокылардан гына торып киләдер, рәхәтләнеп, менә атналар буе эшләгәннән соң ял итим әле бүген дип. Гомумән алганда, ничек үткәрсәгез дә, көнегез шәп, күтәренке кәйефтә һәм сез теләгәнчә узсын әле, дуслар. Без инде яхшы кәйеф сагында торып, сезне матур җырлар белән сөендерербез. Хәзер җырлар безгә Миләүшә Сафина, юлларыбыз бер түгел.

0: Әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Порт Сауда Узагындағы электротранспорт кебеті. Ипы Нигматулин айым.
2: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кебітте ята. Ипы Нигматулин.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі
0: Шулпан Мұртазина, Сирень, Фирзер Мұртазин күйі, Сибғат Хаким сөзлері.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Минем дуслар, сіздің есіңізге жүріп өтесім келе, келесі сағат біздің хатлайн уақыты, шоңа көрден мен сізден хәбәрлер, құтлаулар, сәлемнер, әйтесі келген барлық-барлық сізлерігізіне де біздің қошымталарымызда күтіп қалам. Біздің номеріміз 891-72-308, 891-72-308.

0: хотлайн тапшыруунун ыйганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тоштама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Байк декларациясы нашлықта домлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадағы мәлді.

0: Қазіргі уақытта машинада барушы Райля апаға Айрат жезнеге Айзиле білен Аделға Көкмарадан қойнар сәлем, біз сізіні яратабыз деп язғанар. Шулай оғалі бүгін Аделің туған күні де екен. Шын күңілден оны туған күні білен тәбірі кетеміз. Сау сәлемет болып, бәхітлерге түрініп үссін деп айтасы келейінді. Бәхітлерге түрініп ешесін. Еңізгі тілекілер білен бізнің юлағанлар әлігі тәбіріклеу сөзлерін. Қой айу қалып кетті сыңынды менім. Марат білен Илюзе. Әлігі мұна қабарынан келіп көрдім. Келесі қабар Илюзе білен Марат деп нәстегенлер. Илюзе білен Марат тәбіріклеп язып жібергенлер әлігі матур сәлем сіздерін. Келесі қабар исен мүсіз қайырлы күндер тыңлаушыларға қойнар сәлем олсудан рәми жизнеме, ойгіл опама әтиме, әниме, қияш күңілләрі бізнің гіл жылытып тұрсын деп язып жіберген олсу есімлі радио тыңлаушы біз ендішінден да бигзур рәхмет. Қар бір бізнің күңілінде қияш қар уақыт бұлсын шылай бет урамда бұлуға бұлмауға қорамастан. Сәлем татар радиосы, Венера апам сені туған күнің білен шын күңілден құтлыйбыз. Саулық сәлеметлік, оңышлар хәм яқшы вақиғалар тілейбіз. Яқынларын хәр шақ янда бұлсын, тұрмышың бәхіт хәм шатлыққа тұлсын. Еңізгі тілекілер білен пенз өлкесінен Ян Борисовлар ғайлесі юллап жіберген. Өзіңізге де бек зұр рәхмет, рәхмет деп істегендер. Дұслар, язығыз, сіз де шулай ұқ хәбәрлеріңізді күтем барлық біздің енді қошымталарымызда сізнің үшін үшлей 8-91-72 308-8-91-72 308-100 әбіз олға таба отылыйбыз.
1: Сөз білән кішіні өпкәләтіргә бұла, әсөзлік білән өтірергә. Татар радиосында реклама.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Тотарлар энциклопедиясы.
6: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
7: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була.
8: Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-000-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Сәлем, татар радиосы, сәлем сізге Ульяннан. Біз матур ғана бақшада отырабыз, ішлейбіз, помидор ұтыртабыз, шашлык купаты жарит етебіз. Сәлем жіберем Гүзәлиеге, Тәнзилеге, Фәниске, Ульяннан Лилие юлаған әлігім. Сәлем хабарын инде, күннәрігіз матур болсын, емді шашлыклар купатылар жарит етіп, рәхәтләніп, ел итігіз әлім. Келесі хабарымна Илзиеден сұраған ек, нинди ижатымны яратушы деп, мин туған күн юбилей, туй хәм барлық шараларға индивидуаль шығырлер язам. Бик матур шығаллаға шықыр клиентларым, нық ұшаттар рәхмет деп те язған. Мен ұсар керек болса, язығыз номерін жибәрірмін. Келесі хәбәр, хәйірлікін, бұл біздің енді язғаннар еді бәрәңгі, базда бәрәңгі жистартабыз деп, не адресіңізді язығыз, базда бәрәңгі жистартушылар келебіз деп язған Резине. Шоға көрі, язығыз, міне сізге бұлышы табылмас мы? Олар келіп сізге бәлкі бұлышып та кетірлер әлі міне. Келесі хабар, хайырлы күнер Татар радиосы, Нижнекамскида яшаушы туғаны біз, Зайна Гуддинова Нурия Равил қызының ертеге 18-ші майда болашақ туған күні білен қойнар қытлыйбіз. Нурия апа, сенға тіліпіз бәхітлі қортлықта қызың Раушанияның хүрметінде анықларының ұшларына сүйініп ешерге, ұзын ғымырлер көңіл тынышлығында ешерге, Құдай насып етсен еді сенға. Сені яратып, хүрмет етіп Рафаил Киевин Рафаил, сіңлің Зүлфия юллағандар әлігі матур тәбрикілеу сізлерін. Достар, мене шулай етті бенді хатлайны біз сезілмегіне оқырына да келіп ирішті. Қазір мене қорап шыған барлық біздің қошымталарыбызны хәбәрлер көрін. Бұғай олайда яңартып алайым, олайса біздің бұлғалы шулай. Бұл да әйе жынан да барысында оқып бітірдім. Бик цук рәхмет, достар, мене шулай етіп сіздің білен көңілігіне өткеріп жібердік уақытыбызны. Тағын бір қат баршаңызға да бек зұр рәхмет, қайырлы күндер, біз алға таба дауам етеміз.
1: Әгер де от сеңа сен юләр дейсе, ол шыннан да шулай. Татар радиосында реклама.
2: Евраз Маркет – метал прокаты базарында әйдәп барушыларының бірсі. Арматура, үрлік, түрба, пышмақ, швеллер, тобақ, қолай, қозан хәм ершалы складынан. Заказны тез арада қобыл ету хәм өтеу. Кетіріп беру қызметі хәм клиент білән оқырғаша үшлеу. Евраз нұқта Маркет – сервис нішкәліклерден тұрап.
3: Евраз Маркет – Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-505. Таганрог шахарай, кимей урама тұғыз.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

Кімдер бізге әлігіне келіп қошылдық, әр баршағызға да қайырлы күндер. Кімдер біздің білен енді көптен сізге мінеша батырғана күнді біздің білен өткерге насип болсын деп тілейм. Білесімі, достар, бүгін біздің 17-ші май, әм сізіні бүгінгі күннің қызықлы бейремнері білен тоныштырым әлі. Башқа отына ортасында сізіні біздің енді тапшырулар уақытында сізіні барысында кіл тоныштыралар. Әмне бүгін енді ұл вазифа мен де деп айтасым келе қызықлы бейремнер білен сізіні тоныштырға. Менім үшін мен қолса қар бірі біз үшін енді қазір тұрмышта біз онсыз көз алдына да күйттіре алмаймыз. Бүгін интернетнің туған күні екен, достар. Енді міне бұл уәғізге етке деп айтаймысын қорап, интернетіміз бек тұтырықлы үшілемесе, біздің үшін нендейдір зұр ауырлық деп айтаймысын. Енді міне езіп жібер алмағаш, керек әйбірін ізілеп табы алмағаш. Шыңа көре, интернет ешесін ұзон ғымырлы олсын, жүнке онсыз енді қазір тұрмышымызны көз алдына да кейтері болмай. Міне бүгін сізге шынды бір қызықлы туған күнні әйтіп өттім әлі, мен де бүгін интернетнің туған күні екен, достар. Біз алға табада уам етеміз сізіні Алмаз Латиповқа берем. Тупсалар деп жырлар ол бізге.

әлігін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илнар Хысайынов балалар бақшасына ири башлай. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Туйдагы гадәтләрне инде күптән үзгәртергә вакыт. Кәләш чәчәк бәйләме урынына үйләнмәгән егет ыргытырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
3: Нинди тағын?
2: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
3: Менә ишмасам оңайлы.
2: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәуік, тәмле ризық Қазаннан 50-генә шақырым ераклықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, Золотой резин, хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
5: Үйге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексы.
7: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт.
8: Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
9: Жүзушісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Қазаныбыз урамнарында алдағы сағаттағы көбік, алдағы сағатта түгіл, йоқ. 12-де қарап айтқан едім бұға, мен шылай ойық. Икі балықты қарлықлар, мұна қызғанышқа қоршым. Жиңу проспектіндағына юл қалекеті бар бойынды біздің Фучик урамына таба қалекет етесі декен, мұна онда кеселіште юл транспорт қалекеті болған жол себеп, онда тұт қарлық деп көрсете біздің интернет жағанағы біз. Әғыммен алғанда юлларымыз шиста, тек шулай дайынды мұна юл тұзықлендіру үшлері бар, ашыңа көрем, иқтибар білен сақ қына ерігіз юлларда. Әбізіні тыңлап, яқшы, кәйіп білен матур жырлар жырлап, бейіп барығыз әлі.

0: 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Көзілік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Көз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2016 жылының 31 майына қадар девам еті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
4: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Топи блекин әшләші сұрала.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипенег Матулин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, үзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипенег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Шулпан Мұртазина. Әйтмә миңа. Фирзәр Мұртазин күйі Рәйіс Ғимадиев сөзләре.

0: оқушы күнделігінде оқытушы қалдырған язма. Бүгін ұлығыз тәнәфісті тағын соғышты. Мен аңа ставка қойдым, һәм 500 сум ұттым. Рәхмәт сізге.
1: Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бояуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатирлар тәқдим итә. Әлі жетмесе 16% ташлама білән. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына һәм әмелдегі акцияларға бәйле. Оферта түгел.
2: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
4: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
5: Жәхәт мобиль акциясының иғанәшесі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
8: Хотлайн!
5: Хотлайн тапшыруының иғанәшесі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
9: Кабан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 майына қадар әмелді.
4: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Дуслар, сізді дұрысын күні әйтіп, енді бізге Татар радиосы білен бәйлі болған қызықлы тарихларығызны Максқа аудио форматта яздырып жіберігіз әлі, дуслар. Бұйыл бізге енді 25 еш, мен енді шынақ шушы оңайдан біз сізден қызықлы тарихларығызны күтіп қалабыз. Хәм ең қызықларын, ең шәплерін біз турдан тұры эфирда яңғыраты барлық біздің радио тыңлаушыларға ишеттірешекпіз. Шуңа күре язығыз біздің енді Максқа. Телефон номер 8-9-1-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
Хаким, Диня Гарипова, жүрші қызға.

Қозаныбыз да 16 сағат 5 минут енді сағат башында мен де елғышып 6 деп ете башлаған ем. Йоқ, сағат 4:16:05 біздің сағатларымызда. Хыр баршағызға да хайырлы күндер. Меңа қоса енді міне бұл минутларда көпләр біздің енді зәңгір экрандарға тіпелгендердір. Хәм енді дәрт күш беріп біздің хоккейный командаға, Акбарс командасына күш беріп отыра тұрғандардыр. Әкімдер енді бәлкі машинада бара қарай алмайлардыр. Оларны әйтіп өтесім келе. Қазіргі моментте екінші период есе бірге бір. Міне өзі біздің хоккей командасы үшін жан атып барамыз достар. Әмін сізге яқшы кайфлер бөлек етесім келе. Бұл сағатта сіздің білен біргеліп кімдеріні ешіттірміз. Ол жырлар бізге Ришат Тұхватуллин. Шулай ғайлы бек матур жүршіміз Гүлназ Сираева. Хәм шундай дәртлі матур таушылы шәу жүршік Вадим Захаров. Әліге хәм башқа жүршіларына ешітесіңіз келсе бізден ойырылмағыз. Яқшы кәйіп дұлқынында болығыз. Қазір менім сізіне Ишат Сафинға бересім келе. Исімді деп жүрлар ол бізге.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипе Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кедем?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Анда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Шулпан Мұртазина. Яраланған юрек. Фирзер Мұртазин күйі. Нәқиб Ғалимов сөзләре.

0: Хитлар Ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар Ремейк. Тота радиосында.

радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

Міне, достар, тағын бір жүрлі сағаты біздің оқырына кірінеп, сіздің білен еқынлашып келеміз. Студия сағатларында 16 сағат 52 минут, календар бетлерінде 17-ші май біздің достар. Міне, енді көпләрігіз ауылардан келіп барра, сіздер қар башаңса да қайырлы юллар шіле барған, сіздер кімдердір міне біздің енді анда шашлы деп язғанлар еді. Қар бірігізге де мотор қайырлы кеш деп айтсам да болады. Бірнеше мезгілден біздің кешке яққа таба ұшамыз. Шулай бит, достар. Менің сіздің ғұмымен сұрайсым келе, сіз біздің социаль шеттерлерге елзілған мекен, біздің қорап барасыз мекен, қызықсынасыз мекен, біздің тауышларына ғана ешітіп түгіл, анда біздің өзі біздің де көре оласыз, сіз шыңа көре елзіліңіз әлі, достар, біздің социаль шеттерлерге барлық яңалықлардан хабердар боларсыз, ең қызықлы мәлуматларына оннан біліп барырсыз, шыңа көре сіздің білен кіл жылай бірге-бірге оралашып, матур ғына, еші әлі яқшы кайып білеміздер. Олға тапа давам етеміз, Артур Мингазов, Марат Калимов, ауыл деген бик матыр жырлары білен.

0: Рахат.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырғады еп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Көрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
4: Нендей тағын?
3: Нишләрін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
4: Міне ішмасам оңайлы.
3: Тимір Пеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, онны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петреш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
6: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менім концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіні. Алсу Фазлыева да бұлашы.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі променад тұрақ комплексі. О, ЗТК ресурс.
8: Қазанның өзегінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексі.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусны белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Үзішісі ООО «ЗДК ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипанигма Тулинаем.
1: Идәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигма Тулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Шулпан Мұртазина. Яратам. Фирзер Мұртазин күйі. Наил Қасымов сөзләре.

0: buzinde, yanıma bitkinde.
1: Әлігін әкізі. 2001 yılda Татар радиосы алып барушысы Рамиля Ильясова 1-ші сыйныфны бишле белгілеріне ғана тамамлый. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлый. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

Мені достар, тағын бір жырлы сағаты бізнің ақырына да яқынлашып келе, біз кешкі яқа шынды матур қияш қорап тұра менім тәрезеден, де шынды рәхәт, шынды көңілге яқын. Тәрезелерін ашып қойдым, енді жылы хауа шынды рәхәт кіне тұра. Достар, мені кешілеріңіздің әрсәшілерге деп білмесегіз, мен енді сізге Кәрім Зинчурин театрда барып рәхәтленіп тамаша қылып қойдырға тәғдим етем. Ертеге 18-ші майда кіші залда Туфан Мингнулиннің Ақ тәубе, Қара тәубе бізнің күндер спектаклін көрсетешекләр. Ешіклеуі 12 плюс, касса телефон. 293-0374 Рәхәтләнеп барып тамаша қылып қайтыңыз әле, аннан соң рәхәтләнеп саф һава шунда безнең инде Қабан күле буенда рәхәтләнеп ял итеп, саф һава сулап йөреп ләззәтләнеп қайтырсыз. Шуңа күрә Кәрим Зинчурин театрына барып рәхәтләнеп тамаша қылабыз. Алга таба дәвам итәбез, Ильяс Харисов.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Зяуык тәмле ризык Қозаннан 50 гене шоқырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, золотлы ризык хэм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Қоз фермасында. Бер тәулекле қоз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алығыз. Күпләп сатып алушыларға ташламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
4: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
5: Искәре йоғынтысы болуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
6: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәттә.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
7: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-ші үй.
5: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
6: Иге бер кейге тапшыруының иғанәшісі 16 тұрақ комплексы. ООО «ЗТК Ресурс».
9: Озан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндәгі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-0300 телефон аша.
1: Безуші ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомны тарыф сайтында.
10: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнес. Бизнесыңды өстер. Арск, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Қазір қошыл.
5: Яшылап алдыңыз.
6: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
7: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
8: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкешу сұрала.
9: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

Достар, мен сіздің есігіңізге жүріп өтесім келе. Келесі сағат біздің кешкі хатлайн. Шоңа көремі сіздің қабарларыңызды, сәлемлеріңізді, ұрату сіздерін барысына күтіп қалам. Біздің қушымталары біздің телефон номері 89172-308-8192-308-8192. Күтем, достар, ұясығыз.

кешкі хатлайнымызында башылар уақыт келіп жетті. Қыр башағызға да сәлем, сәлем, қайырлы кешілер. Енді міне матур ғана хабарлар, сөзлер, ярату сөзлері келе башылады, дұслар көріне башылады. Сіздерігіне бізге келіп қушылған болсағыз, есігізге түшірем, біздің хатлайн уақыты шоған көрі сіздігізінің хабарларығызны еулі аласы. 891-72-308, 391-72-308. Әлізі язған хабарден башылыға әлі бүгінгі хатлайнымызды. Сәлем, сәлем, татар радиосы. Хайырлы юллар тілесі келе шалыға юл, шалыға юлға қозғалған әтеяніме. Рәхмет, бек зораларға көңілі юллар үшін. Мен сізіні яратам, қызығыз. Әлзі деп язып жіберген өзінің хабарында. Хайырлы кешілер, Мәскеуде яшаған інікәші, менім сәлем күтә, татар алфавитін қойып берді, зур рәхмет Тимурыным. Сізге де оңышлы, оңышлар ішігізді деп язған біздің радио тыңлаушымыз. Әй, мен шында Назима ханым язған екен. Шында адамда татар шрифті білен язып жібергенде оқуы айырыша рәхет, хәм тисі, ялғышлықларсыз оқисың ондай уақытта. Шынки енді қойсы уақытта мен хәріфлер бұтала башлы сөзіні оңына бітіре тұрған түгіл. Шыңа көрі әгерді татар шрифті болса, ел қауланмеша татар шрифті білен матур деп язығыз. Емін дұстар, күтем хабарларыңызны 891-72-308-е қазір сөзіні берем. Алмазлатып ұққа, тұпсалар!

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта ғыры сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.
3: Алға таба атлыйбыз. Хәйірлі кешләр, Татар радиосы. Бүгін әтиімнің туған күні. Қадірлі әтиім Вазих Лайш районы Татар Янғыты ауылында туып өскен. Қадірлі әтиім менім. Ұзын ғұмыр тілеймін сеңа, сау сәлемет болып яша. Біз сені бик қаты яратабыз. Балаларың Айгүл һәм Гүлия, кеуләрің Булат, Алмаз һәм оныкларың Әминә, Камилә, Искендер, Сүлейман да қушыла әлеге матур тілекләргә. Біз дә Татар радиосы сезне Вазих әфенде шын көңілдән туған күніңіз белән тәбрик итәбез. Хәйірлі кеш яратқан Татар радиосы. Бүгін ғәзиз әнемнің туған күні. Актаныш районы Усы ауылында туып өскен Ғилмулла қызы Мүнжия апағызның туған күні. 87 яш толды. Әнеебізне, әбиебізне шын көңілден шушы ұлы бәйрәмі білән балалары, ынықлары, ынықшықлары қытлыйлар. Әбиебіз тағы да шулай тирішмеше шерлерге Құдай берген ғұмырны яшерге тырыш. Бізні өзіңнің болуың білән сүйіндіріп, біз сені хүрмәт етіп, бик сүйіп яшейбіз. Тілекләрі бізге барша туғаннар қушыла Айдар ұлың һәм балалар. Қарабаш бистәсі Бүгілмә районынан келіп ерішкен әлігі хәбәр. Оқи алмасыз мекен деп язған әйе. Хәйірлі кешләр, Татар радиосы. Шалыда яшәуші апай дустым Мифтахова Гүзәлияны туған күні ғұмыр бәйрәмі білән тәбрик итәм. Гүзәлия апай, сеңа саулық сәләмәтлік, ұзын ғұмырлар тілеймін. Рәхмәт сеңа барысы үшін дә. Сені яратып, Түбән Камадан Гүлүсе, Алине, Кәрим юллап жібергәннәр. Біз дә инде шын күңелдән Гүзәлияны туған күні білән тәбрик итәбез. Дуслар, сіз дә шулай ук языгыз, көтәм сіздән хәбәрләрегезне. 89172-308, 89172-308 барлық хәбәрләр қошымталары да ашық, шуңа күрә қорықмыйша рәхәтләнеп қойсыгыз, күңелегезгә хуш килә, шунда языгыз, дуслар. Тагын бер кат көтеп калам хәбәрләрегезне.
4: Эш урынында эшсезлектән интегу, ишетү, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
5: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3-8 була 6. Имис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
6: Старт! Легендар жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
7: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украян ИП 124-169-00-161-392.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Олға таба сіздің қабарларыңызды оқуыны дәуам етем. Сәлем Татар радиосы Мәскеуден келіп ешкен әлігі қабар. Бүгін үнімнің Илдарның туған күні. Илдар, сені туған күнің білен қытлап, ең езгі яқты матур тілеклері бізіне юлы біз. Күшілі рухлы, қам күшілі күлі, юмарт, қам ердемшіл, бәхетлі қам сәлемет бой. Уй тілеклерің тен туар таңларың тыныш, саулығың нықлы, ғымырың бәхетлі болсын. Тырмышыбызға ем істеп, ауырмай, қойғы қасырет көрмей, ұзын ғымыр етуіңіне, ғайле шатлығы балаларыңның, яқынларыңның игілігін көріп, ешерге ясын Құдай. Нықлы тазалық, ұзын ғымыр, ақ бәхетлер білен мұл тұрмышта ешәуікні тілейбіз. Әнейін Гүлнұр, сіңілің Илмира, ғайлесі білен язып жібергенлер әлігі матур дәбіреклеу сізлерін. Келесі қабар бізге ол судан келген Қайырлы кеш Татар радиосы біздің яратқан келіндәші. Біздің яратқан келіндәшім Мифтахова Гүзәлия апаның туған күні білән құтлайсым келе. Сеніңа қаманда 18 гүл шулай матур, тұрыш қам ұлы жанлы бұл. Біз сені бейк яратабыз Алсу, Фәніз, Ойсылу, Ойнур, Юланар, әлігі матур. Құтлау сізлерін бізді енді үшін көңілден әлігі тілеклерге қушылабыз. Қайырлы кеш Татар радиосы юлда Қазаннан Ознақаға қайтышлы сізіні тыңлап барабыз. Хоккей қорарға бардық. Ақбарс чемпион дусларыбыз Поляковларға сәлем. Қайырлы юллар бізге Марат, Илвира. Мүні біт Ознақайдан қадар біздің Ақбарсымыз үшін жан оторға келгендер. Әперин деп айтасым келе. Енді қазір сізге есен емінгіне тынышқына қойтып жетірген осып болсын Ознақайға қадар. Дуслар, сізді язығы шулай қабарларыңызды күттім. Біздің әлі арқатлайыны біздің ұртасығына 891-72-3800.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілме? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұқтажларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Хәйерле кешеләр, Татар радиосы иң беренче сәламнәр сезгә. Тилеш районы Шәткә авылында яшәп ятучы әнием Рузияның бүген туган көне. 50 яшьлек юбилее. Әнием, бәгърем, син иң матур, сине иң матур бәйрәмең туган көнең юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа кырыштайлык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шумыр чәчкәсендә як бәхетләр, чиксез шатлык, гаилә бәхете телибез. Әтиебез белән тагы шулай озын-узак еллар иңне иңгә куеп, пар канатлы булып, исән-сау яшәргә ясын. Бер кайчан да ауыртырға язмасын. Гілді шулай күләш езлі болып қал. Біз сені бек яратабы. Шушы матур тілеклерің білен қыздың ғайзиле қам киевің Камиль юлаған. Біз дәйінді үшін күңілден Рузия ханымны туған күні білен 50 яшлы юбилейі білен дәбірек етәбіз. Келесі хәбер қайырлы кешілер қазіргі уақытта шалыға ішке барушы жимышыма қайырлы юллар тілейм. Исән емен ішлеп қайт сені яратып. Күз нұрың Гүлзия юллаған әлігі хәберіне. Тағын бір хәбер Кукмарадан Илдар Бажайға зур сәлем, кондиционер қойырға келеммейінді Илшат Бажайың язған. Хәм радио тыңлаушыларға да шулай қойнар сәлемдер жіберем деп язып жіберген ол. Илшат барып бұлшырға енді Бажайға. Бұнды сұрау біргеш, енді Илдар шолтыратып әйтейін. Қазір келінді, Илшат зинақар келген бұл қойырға бұлшынды деп. Рәхмәт жылай елзіп тұрғаныңыз үшін. Дұзлар, біздің қатлайын, біз давам етедік. Уақытыбыз шиклі, әзәйі бар әкірінеп, ақырына таба бара. Біз шыңа көре, әйтесі келген сіздерігізіні елзіп үлгіргіз. Емі 891-72-308, 891-72-308.

әлігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Эльвира Шамғу өзіннен дә зур бұқшасын осып, күту-күтушілерге түшкі аш илтерге бара. Шулуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүмкін сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта тұрмыстары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадағы мәлді.

0: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересіншә, кинотеатр һәм театрға йөрүне қолайрақ күрә ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла, сұңлы яңалықлардан хәбәрдәр бол. Татар радиосы, яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: яулаған мәшіге ішікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Жир ішлерін башқарыр алдыннан жир үстіне жайылған уақытлыша қатламны асфальт деп атайлар. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирде Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмат чарасы ілімтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.